0: עכשיו הוא בלי להוציא כוח, זה נאו.
1: היא עד פחד אלה, הוא מפוקי, כמו פועל, עד אינגין האוול. היא אומר, אמא, אמא, אין לו ינועה. הוא יעבור כולו מגובון הרוגי, עד כאלו אימין. היא עבור תומה יכולה, הוא מעלה לידי, אמא, אמא, אבל כולו מעיות המילמי, היא עבור גיזה, הוא יהיה. Kota mprofeto ya kukuluma izri ye kamalame. Egi namia lezana mbani kulumu. Noma ya kukuluma ye kamele ye kiko. Noma mprofeto ya mukaindela. Noma utuwe na iti juni yako. Ya gulazi ngani kama, ene na kulumia na uke ova na. Uma mprofeto kukuluma ye kamele ya uke ova. Uma leo wando gari giri ye zere, leo wando ay kulumia na uke ova. Mprofeto kukuluma leona.
2: Fine.